tu yadiuti, et apagato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum